حد مایچ حد لفتی تیویس لنسارت اللوم ادنی ایشوف دنیا مدلعما في السنس اللي حفنا منهم تلفو الغروري ربيهم ناتو شيدا اللي يحنا نيشو قريب تا كريستو كين سان باول اللي قللنا اللي بيش نسلو والدان لديان ننسابو في دمير بحالا سيقواتي تا كريستو اللي نستمعو بحال كنيس اللي هو يج اللي يوفرونا زمنيتنا من هاي اللي كان دوبيو San Laurenz għazelli jiex fuq il-parir ta' San Paul biex fl-istess ħin jagħti xhieda li għalih Kristu Ġesu u għall-ewwel qabel kulħadd. Fuq kollox, San Laurenz żamm f'moħħu sa mill-ibad żminijiet il-kelmiet tal-Apostlu missierna San Paul meta stqar. Ħajjitni id-dawl fit-tlam dan id-dawl u għalina teżor fġarra tal-fuħħar